0: Україна. Веч поліція. І веч добре глазбе.
1: All the times that you lay in my pillow, and all the